të qikë të tëst Me a willi i dhe ave Me me brinë në fede dikit në dhe suko willi ave Se më sinë Noa, ave lej noa Dhe vinë mini efe stik dhe fosë të avë dhe noa A bëllin minë lonë dhe të avë dhe në